dame sel, elle est dada oh. Ils prêtent ma ut, mais vini et tchal. Sofovi på vin i en gulvelagt sal. Jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Jeg gal eller? Jeg gal eller? Jeg gal? Gal eller ikke, den kombon salig mot fitter.